0: काठमाडौँ नगरपालिकालाई तपाईँले एप्रोच गर्ने, काठमाडौँ लासा सेसन सिटी छ, यो प्रपोजल राख्ने अनि उता छोडेर नानीलाई हामी क्लियर गरौँ भन्ने पाइन्छ।
1: Das sind erstmal Bürgerorganisationen. Und gleichzeitig haben wir sehr gute Maßnahmen im Bildungsbereich. Nepalesische Studenten bekommen jedes Jahr ein Stipendium von der chinesischen Seite. Tausende Studenten, sowohl Selbstzahler als auch Stipendiaten, studieren in China.